bulan akan dan sewang-sewang semua. Ye pakampungan tean kasebat kampung tumari tis desa Nagoro. Kasana kawongkon madukara nagara Amarta. Anu jadi sesepuh ye pakampungan teh nyaeta Ki Sabda Palon. Atanapi Semarang Putra Pawana. Ijimau

Ayo Joko Bodo, Mama Roren, saya sampai juaraan. Saya pun bapak mana tiada ngabor, kalau tiada ngabor bapak Inul. Itu pula, Pak pula, Cing, tulungan ini pak tulungan. Subuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku Jisim Abdi, kedah kumaha caranana teu terang pisan leres ieu mah. Nah, nepi ka kitu teh jeung mah. Pedit sia teh. Komo lamun jeung jadi jeung meunghan. Cacah tilu sangsaran nepi ka korek sia teh. Iya. Iya mah. Lain.

0: Wah, kita jadi
1: dikului kin kalau bisa kau nak kayak tak yakin aja.
0: Oh say, bukan saya kawan asai. Mudah-mudahan dan kumpulan. Ya, saya coba.
1: Sejalan juk-juk kampung tua.

Nu maksudna rek kajoho, rek nepungan anu ngaran pabana. Nya saminggu ti harita. Atuh antara Aki Gurnita jeung Haji Mugni mariang harita teh. Duaan arinit tapi ngan ukur kapangih imahna.

0: Dugi kadanget kiwari tajan ene hasil
1: entawon
0: nya sepak kampungan bade ngajug-jug di kampung Palitiwetan memang ngalangkungan gunung anu pinuh remet ku tatangkalan
1: Allah
0: lalu mampah satengahing marga sopanai Raden Abimanyu
1: toh
0: disarengan ku pawongan Semar Sapala Putra lalu mampah ngarerehkeun tina kasapena dina tangkal kai ngarasakeun ti isna angin gunung nu ngahiliweur. Wah Semar Badranaya.